ajoji ewo kan ko gberu dori ajoji ewo kan ko gberu dori ika kan le gbokuta ika kan le gbokuta.